די ארן אַלץ קידט אני אין צראג אויער דאָליש אַז די פֿט אַבט אין נאָט דאס סלין און צעט נאָ אַז איך יה נאָט דאס די דאנילע אַז איך אַב נאָט נאָט I don't need Tel Aviv, I didn't think I'd have that. The Israelis.